bonkan senkanye urade na wo ya fa motini ni mpaibwe mo den tie fonkan branka ni pasori tia yen branko ne bufodo tia yen

0: Esere wo Yesu Kristo di mu se ma akudie tu ntwa wo save fie wo Yesu di mu. Amen. Otini ni mpae boy mo den. E fo sana kasa fre hin. Akua. Tishinu ngwa. Yo, pacho kasa. Awurade ɛbɔ mpae wo Yesu din mu. W'asɛm se ɛnyɛ sɛ ɔbarima nko atena na wobɛyɛ no sɛ soboafoɔ ama no. Ɛno nti na ɔbarima bɛgyare n'ani n'agya ho no ɔde ho akɔfam wɔ yere na ɔyɛ honam baako. Awurade w'asɛm sɛ
1: Asɛmpa FM
0: ɛnyɛ sɛ ɔbaako ɛtena na mmom baanu. Ɛbɔ mpae srɛ wɔ Yesu din mu ma akua. Ni mama ni ni mama ema wana waso awari ewade shewa nionyam ewa wadimu biya wariye kwa mawom yebo mpae wa Yesu dimu se baby ema yukunu wabia ewade wankwanko chuwamu bra baby ema ema yirin wabia ewade wankwanko chuwamu bra wana anyami suru ewa womu asumjie ebeba awadimu na fomo bra wa Yesu dimu. Amen. Asire Awurade deɛ o ɔtini ne mpaeboi mu ɔden wo ne ɔfrɛfoɔ wotwa toɔ mpakyɛ ɛfrɛ ɔsɛm akasa fei wisdom no wa mpakyɛ ɔkasa